jagat natayo pramesti. Asenung lengahing sitting lebih natura tak dedam para den tapi nalipit ingkan canak rinengah ing nawaitna.

warga negara. Kairing sadayana para pangagung, samian nyata lumakul lumabat ing salabating kedato. Somedia tomena mangsan. Amedalipun praja wulung nunggal tina gendinganipun bendrong ladrian. Wah!